0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up,
2: baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I evo od jutros juniora, mladi košarkaši Megija osvojili su titulu u juniorskoj ligi Srbije, pošto su u finalu završnog turnira savladali Dinamik. Rezultat je bio 86-75. Najbolji u redovima Megija bili su Ognjen Srzentić sa 23 poena, 7 skokova, Pavle Bačko 21 poen, Đorđe Gnjat sa 16 poena, 9 skokova, kao i Nikola Karalić sa 15 poena i 9 uhvaćenih lopti. Inače, Karalić je proglašen za MVP-a finalnog turnira, dok je Petar Bjelica dobio priznanje za MVP-a čitave sezone u juniorskoj ligi Srbije.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijeni.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 sata i 13 minuta je tačno, dobar dan.
3: Marketing TDI Radija Istok. U ovoj kući važe

Ela i All My Love. Da, 23 minuta do 4 je, vi slušate TDI Cafe. Dobar dan i dobrodošli u, da, u TDI Cafe. Og je ovdje i bit će sa vama sve do 6. Pojačan saobraćaj unutar gradova i relativno ok uslovi za vožnju, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza. S obzirom na to da je prognoza, dakle, najavila pljuskove u toku popodneva, uglavnom svuda, osim na jugu zemlje, evo ovdje u Beogradu je već polako počelo da se namračuje. Pa povedite malo više računa ako ste na nekom dužem putu. Ovog ponedjeljka gužve za kamione na Kelebi, Horgošu, Batrovcima i Šidu. Ako ste kolima, sve ok, nema čekanja. Imamo također i radove na putu. Da, danas do kraja dana petlja Obrenovac, petlja Ub, zatvorili su voznu i zaustavnu traku u smeru ka Beogradu. Naravno, tamo je sve označeno, to je ono što također javljaju iz Automoto Saveza i samo malo sporije ako baš tu da prolazite. Dobro, bilo kakve informacije o gužvama i radovima, Viber TD 069 308 9399. Slobodno se javite i srećan put!

0: Satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 4 sata i 2 minuta je tačno. Vi slušate TDI Cafe. Ako ste upravo završili sa obavezama i priključili se, Ogi ovdje, bit će sa vama sve do 6. Idemo jedan hit od pre, evo već ima sad 10 godina. Don't be so shy u nastavku. Dobar dan.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5 sati je tačno, dobar dan.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i vreme za Purple Disco Machine.

0: Pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.